Jesucristo, amén de Dios universo.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe në studio Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Thirrje e Papës Leonit 14 për rajonin e Sahelit në lutjen e djeshme të mbretëreshës qillore në sheshin e Shëmpjetrit, ku ky rajon është larg vëmendjes mediave, por javët e fundit është në qendër shkallëzimit tensioneve dhe brutalitetit.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sul aumento delle violenze nella regione del Sahel.
3: I mora me shqetësim lajmet për shtimin e dhunës në rajonin e Sahelit, veçanërisht në Çad dhe Mali, goditur nga sulmet e fundit terroriste.
1: Në Çad, më së 40 persona vdiqën 2 ditë për leshjesh që goditën provincën Wadi Fira në lindjet vendit disa javë më parë. Kjo dhunë ka përfshirë një zonë tashmë të prekur nga tensionet thella, duke lënë shumë të plagosur dhe fshatra të shkatruara. E njëjtë gjë vlen edhe për Malin, ku një valë e re sulmesh nga luftëtarët gjihadist grupit NIM i lidhur me Al-Qaeden shkaktoi vdekjen e të paktën 70 personave ditë fundit, sipas burimeve lokale dhe forcave të sigurisë. Këtë diel në sheshin e Shëmpjetrit para 25.000 besimtarve, Papa shprehu ankthin e tij, premtoi lutje dhe inkurajoi çdo përpjekje për paqe.
2: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
3: I siguroj lutjet e mia për viktimat dhe afërsinë me të gjithë ata që vuajnë. Shpresoj për fundin e të gjitha formave të dhunës dhe inkurajoj çdo përpjekje për paqe dhe zhvillim në atë tokë të dashur.
1: Papa më pas kujtoi popullin e ishujve Kanarje, duke i falendëruar pasi e mirëpritën në Tenerife anijen turistike me flamur holandez Hondius në qendër të shpërthimit të infeksionit 3, hantavirus i cili infektoi 8 vetë, 5 prej cilëve janë konfirmuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shkaktoi 3 vdekje, një çift holandez dhe një grua gjermane. Nga dritarja e Pallatit Apostolik, Papa i falenderoi banorët e Tenerifes për mikpritjen e ngrohtë dhe shprehu knasin që do të takoj qytetarët e ishujve Kanarje gjatë udhëtimit të tij në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor me etapa në Gran Canaria dhe Tenerife.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
3: Dua të falenderoj për atmosferën mikpritëse që karakterizon njerëzit e ishujve Kanarje. Të shpreh edhe mirënjohjen time banorëve të cilët e lejuan anijen turistike Hondius të ankorohej me pacientët me hantavirus në bord. Do të jemi lumtur t'ju takoj muajin tjetër gjatë vizitës sime në ishuj. Së fundi, pastaj Papa kujtoi ditën e miqësisë kopte katolike, një nga përvjetoret më të rëndësishëm të dialogut ekumenik në vitin 2013, saktësisht 40 vjet pas takimit të Papës Palit VI dhe Patriarkut koptë Shenouda III në vitin 1973. Që kremtohet çdo 10 maj. Leoni 14 i dërgoi një përshëndetje vëllazërore Papës Tawadros së dytë, të cilin ende nuk ka pasur mundësi ta takojë. Një mendim i veçantë pastaj në fund edhe për të gjitha nënat në fest të dje në vendet e ndryshme të botës. Leoni ua besoi të gjitha ndërmjetësimit të Maris, nënës së Jezusit dhe tonës.
1: Nëse më doni, do t'i mbani urdhrimet e mia. Pohimi i Jezusit gjatë darkës mrame i habit dishepujt edhe besimtarët e sotëm, sepse i çliron nga marrëdhënia e dyshimeve dhe shantazhit. Është e qartë në dhurimin pa rezerva, pa pritur asgjë këmbim. Është dhurat dashurie, sepse premton mbështetjen në provat e jetës, atë paraklit që bota nuk mund të pranoj, duke këmbgulur në shtypjen e të varfërve, në përjashtimin e të ligjshtëve, e në vrasjen e të pafajshmëve. Këto janë reflektime që Papa Leoni 14 u ofroi besimtarve të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit dje 10 maj për kremtimin e mbretëreshës qillore. Katekizmi i papës u bazuan mbi fragmentin e ungjillit sipas Gjonit dhe në fjalët e thënë nga Jezusi, ndërsa e bën bukën dhe verën shenjë të gjallë të dashurisë së tij. Duke treguar respektimin e urdhnimeve si pasoj drejt për drejt të kësaj, Zoti na çliron nga një keshkuptim vrejti i peshkëve Roms.
2: Dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti.
3: Nga ideja se jemi të dashur nëse i zbatojmë urdhërimet, drejtësia jonë do të ishte atëherë kusht për dashurinë e Zotit. Përkundrazi, dashuria e Zotit është kusht për drejtësinë tonë. Ti përmbushesh urdhërimet, sipas vullnetit të Zotit, pohoi Papa, do të thotë ta njohësh dashurinë e Tij për ne, ashtu si ja zbulon Krishti botës, duke na ftuar në marrëdhënie, jo në shantazh.
2: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ja pra pse Zoti na urdhëron ta duam njëri tjetrin ashtu siç na deshi ai. Është dashuria e Jezusit që e bën të lindë dashurinë tek ne.
1: Duke pritur pjesëmarrësit në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialog Ndërfetar dhe Instituti Mbretëror për Studime Ndërfetare me selinë në Jordani, Papa Leoni 14 kujtoi vlerën e përbashkët që ka dhëmshuria në traditat e krishtera dhe në të muslimane. Rafa, ky është termi që tradita muslimane i mvesh dhëmshurisë në zemrat e besimtarve, si hir dhuruar nga Zoti. Kjo afërsi në traditën e krishterë e ka zanafillin e saj te Zoti i cili i tha Mojsiut, kam parë mjerimin e popullit tim, dëgjova britmen e tij. Kjo vlerë sot rrezikon të zhduket sepse është mbytur në një rrjedh të vazhdueshme imazhesh dhe videosh të vuajtjeve të tjerëve që mund të na ngurcojnë zemrat në vend që t'i prekin. Kjo mospërfillje kundrejt këtyre pamjeve po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë. Kështu paralajmëroi Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar pjesëmarrësve në bisedën organizuar nga Dikasteri për Dialogun Ndërfetar dhe nga Instituti Mbretëror për Studimet Ndërfetare me selinë në Jordani, të cilët u pritën pra sot paradite me 11 maj në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan.
3: Mes të pranishënve, Papa ju drejtua Hasan bin Talalit, prince trashëgimtar Jordanis nga viti 1965 deri në vitin 1999 dhe pajtor i këtij instituti mbretëror, i cili promovon studime ndërdisiplinore rreth çështjeve ndërkulturore dhe ndërfetare, me qëllim zbutjen e fërkimeve dhe mbështetjen e paqes kudo nëpër botë. Duke u përqendruar tek tema zgjedhur për edicionin e 8 të kësaj bisede të hapur, dhëmshuria dhe empatia njerëzore në kohët moderne, Papa i identifikoi këto dy virtyte si qëndrime thelbësore të traditave muslimane dhe të krishtera, si edhe aspekte themelore të një jete njerëzore në çdo vështrim.
1: Fjala Rafa është e pranishme edhe në një nga emrat hynor të fesë islame, Al-Rauf, vrejti Leoni 14 në përshëndetjen e tij. Shenjë kjo se dhëmshuria gjithmonë ka zanafillin e saj te vet hyji.
3: Duke ndjekur shembullin e Krishtit, pra afërsia krishterë përkthehet në pjesëmarrje aktive në vuajtjet e të tjerëve. Vuajtje me të tjerët, veçanërisht me më të lënduarit. Ky është edhe një koncept që Leoni 14 e ka trajtuar në nxitjen e tij apostolike Dileksi te.
4: Love for the poor, whatever form their poverty may take.
3: Dashuria për ata që janë të varfër, në çfarë do trajte që të shfaqet kjo varfëri, është garancia ungjillore e një kishe që i rri besnike zemrës së Zotit.
1: Prandaj, si pas traditës së krishterë dhe asaj muslimane, dhëmshuria dhe empatia nuk janë diçka shtesë ose opcionale, por një thirrje nga Zoti për të pasqyruar mirësinë e tij në jetën tonë të përditshme. Kjo bindje nënkupton edhe një qëndrim caktuar brenda shoqërisë, siç ka nënvizuar Leoni 13 në letrën e tij enciklike Rerum Novarum, kur bën thirrje për vëmendje dhe mbështetje të veçantë nga shoqëria dhe shteti për të varfrit dhe të mënjanuarit.
4: In this regard, I wish to express appreciation for the generous efforts of the Hashemite Kingdom of Jordan.
3: Në lidhje me këtë synim, dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për përpjekjet bujare të mbretërisë Hashemite të Jordanisë në pritjen e refugjatëve dhe ndihmën dhënë atyre që kanë nevojë në rrethana të vështira, Sidoqoft, virtyte me shumë pesh rrezikojnë të zhduken sot. Përparimet në teknologji i kanë lehtësuar lidhjet mes njerëzve, por ato gjithashtu mund të na çojnë drejt mospërfilljes.
4: Constant flow of images and videos of the hardships of others.
3: Rrjedha e vazhdueshme e pamjeve dhe e videove të vuajtjeve të tjerëve mund t'i ngurcojë zemrat tona në vend që t'i prek ato. Qysh në homelinë e tij gjatë meshes në Lampedusë me 8 korrik të vitit 2013, Papa Francesco e pati denoncuar këtë prirje për të mësuar me vuajtjet e të tjerëve, që ne shprehim me fjalët nuk na përket, nuk na intereson, nuk është puna jonë.
4: This type of apathy is becoming one of the most serious.
3: Kjo lloj mospërfilljeje po bëhet një nga sfidat më serioze shpirtërore të kohës sonë.
1: E në këtë kontekst, krishterët dhe muslimanët janë thirrur të shfrytëzojnë pasuritë e tyre shpirtërore duke ndërmarrë një mision të përbashkët.
4: To revive humanity where it has grown cold.
3: Duhet të gjallëruar njerëzimi aty ku është ftohur, duke u dhënë zë atyre që vuajnë dhe duke shëndrruar shpërfilljen në solidaritet. Ky vrull mund të marrë krah nga dëmshuria dhe empatia si mjetet më efikase për t'u kthyer dinjitetin të tjerëve. Në përfundim të fjalimit të vet, Leoni 14 uroi që Jordania të vazhdojë ta shfaqë këtë afërsi, duke mbetur një shenjë dialogu, solidariteti dhe shpresë në vise të sprovuara rënd nga vuajtjet.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë antar të Fundacionit Observatorit Vatikanit organizat me seli në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një botë ku planeti dhe mëtligshtit rrezikohen nga shfrytëzimi i pamatur, si i njerëzve ashtu dhe i burimeve, shkenca dhe besimi janë thirrur në një përgjegjësi të përbashkët të mbrojnë krijimin e ata që banojnë atë. Në të njëjtën kohë, të dyja duhet përballen me kërcënimin tinxar të mohimit të vetë ekzistencës së të vërtetës objektive. Pikërisht për këtë arsye, përkrahja e kishës ndaj shkencës rigoroze dhe të nërshme nuk është vetëm e çmuar, por sidomos themelore. Këtë theksoi Papa Leoni 14 sot 11 maj, duke ju drejtuar antarëve të Fundacionit Observatorit Vatikanit, organizat jo fitimprose me selin në Tucson, Arizonës, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila mbështet financiarisht dhe nxit veprimtaritë shkencore dhe arsimore të Observatorit Vatikanit, institucioni çmuar i shtetit qytet Vatikanit në shërbim selisë shenjtë dhe të kishës universale.
3: Në fjalimin e tij anglisht, Papa Leoni pohoi se ishte thellësisht mirënjohës për mbështetjen besnike e bujare dhuruar nga Fondacioni i Observatorit të Vatikanit për Observatorin e Vatikanit që, kujtoi ai, Leoni 13 e pati rithemeluar 135 vjet më parë, në mënyrë që të gjithë të mund të shihnin qartë se kisha dhe baritë e saj nuk janë kundër shkencës së vërtetë, atë fort, njerëzore a hyjnore, por që e mirëpresin, e inkurajojnë dhe e nxisin me përkushtimin më të madh. Ishte një epokë në të cilën shkenca paraqitej gjithnjë më shumë si burim i së vërtetës, që rivalizonte fen. Prandaj kisha ndjeu nevojën e ngushtme për të kundërshtuar perceptimin në rritje, sipas të cilit feja dhe shkenca ishin armike. Ndërsa edhe sot shkenca e feja ballafaqohen me një kërcënim të ndryshëm, e ndoshta edhe më të fshehtë, e mohojnë vetë ekzistencën e së vërtetës objektive.
4: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
3: Shumë njerëz në botën tonë refuzojnë të njohin atë që mësojnë qartë si shkenca ashtu edhe kisha, se kemi një përgjegjësi solemne për të kujdesur për planetin tonë dhe mirëqenien e atyre që banojnë në të. Veçanërisht me të prekshmit, jeta të cilëve rrezikohet nga shfrytëzimi i pamatur si i njerëzve, ashtu edhe i botës natyrore.
1: Prandaj, angazhimi i kishës për një shkencë të saktë dhe të nërshme nuk është vetëm i çmuar, por themelor. E astronomia zënë një vend të veçantë në këtë mision, pohoi Papa, sepse aftësia për të coditur me habi diellin, hënën dhe yjet është dhuratë e çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga statusi ose rrethonat shoqërore. Zgjon pra tek ne një farë ndjenje habije. Suditja qiejve na fton shohim frikën dhe mangësitë tona në dritën e pafundësisë së Zotit, theksoi Papa.
4: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
3: Qielli i natës është thesar bukurie që i përket të gjithëve, të pasur e të varfër. e në një botë kaq të ndarë në mënyrë të dhimbshme, mbetet një nga burimet e fundit vërtet universale të gëzimit.
1: Nga 15 deri me 17 maj në Catania do të mbahet edicioni 5 i mitingut franciskan të mesdhëut që ka rëndësi të veçantë sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Azizit, rasti i përshtatshëm për të rizbuluar trashëgiminë e tij shpirtërore si forcë krijuese për të tashmen e të ardhmen, por edhe për të reflektuar e për të ndarë së bashku me të gjithë familjen franciskane dëshirën për të ndërtuar ura paqe dhe vllazërie në botën bashkohore. I organizuar nga Urdhri Franciskan Shekullar dhe Rinia Franciskane e Sicilis në bashkëpunim me Kryeqyqesen e Catanies dhe familjet fetare franciskane, ky takim ofron hapësirën për dialog ndërmjet grupeve fetare, institucioneve civile, botës kulturës, universiteteve, shoqatave dhe qytetarve. Nisma u paraqit zyrtarisht më 7 maj nga kryepeshkvi Catanies Luigi Reina.
3: Tema e këtij viti është të lidhur trashëgimtar të një varfërie të pasur. Të jesh i lidhur, shpjegojnë organizatorët, do të thotë ta pranosh veten si pjesë e një historie të përbashkët dhe si përgjegjës për trashëgimi të përbashkët, duke shëndërruar kujtesën në veprim dhe vëllazërinë në praktikë të përditshme. Dy fjalet që përbëjnë titullin lidhja dhe trashëgimia tregojnë dy kategori themelore për të kuptuar shëndërrimit e kohës sonë. Nga njëra anë, rrjetet digjitale, ekonomike dhe kulturore, të cilat e kanë bërë botën më të ndërvarur, të dukshëm e të afërta nga një perspektivë virtuale, ndërsa nga ana tjetër, përhapja e vetmisë së thellë nga përqarjet sociale dhe format e reja të përjashtimit. Kardinali, kryetari i konferencës hipershënore italiane, Matteo Maria Zuppi, do ta hap zyrtarisht takimin të premten me 15 maj në orën 18 në sheshin e Universitetit të Catanies, në një hapësirë që do të përfshijë të gjithë pjesëmarrësit e ngjarjes. Të dielën me 17 maj, atë Maurizio Patriciello, famullitari i Caivanos, do të drejtoj Festa del Si, të rinis franciskane të Sicilis, e cila do të rinovoj angazhimin ndaj idealit franciskan, duke mbushur gjithë qytetin me entuziazm. Lëvizja e të rinjve franciskan do të zhvillohet paralelisht me një program të veçantë për fëmijë. Qasti më domethënës i gjithë takimit do të kremtohet në mesditën e 16 majit me jubileun, i cili do të bashkojë të gjithë familjen franciskane, shprehje e unitetit të karizmës në format e saj të ndryshme në një ultim reflektimi, dëshmie dhe lutjeje. Kryepeshkvi Reina do të mbyll edicionin e 5 të dielën me bashkëkremtimin eukaristik në katedrale në orën 16:30.
1: Sot 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Anthimin me shokët e tij martirë. Anthimi së bashku me shokët, me që nuk pranuan të flijonin për nder tidhujve, u mbytën me gur nga populli i tërbuar kundër tyre. Kështu, Shën Anthimi me shokët e tij martirë, Maksimin, Basin, Fabin, Sisinin, Diakon, Dioklecianin, Fiorencin, Faltonin, Pignano e Anicia Lucinën, shenjtër e dëshmuan fenë Jezu Krishtin. Të dhënat e hollësishme për martirët të cilët kremtohen në data të ndryshme i gjejmë në martirologun romak dhe në martirologun ironimian. E prej tyre sot 11 maj kremtohen Sisini, Dioklecianin e Fiorenci. Më i përhapur është kulti i Shën Anthimit, të cilit ju kushtuan shumë kisha.
3: Këtu, të dashu dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 12 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 12 fjalime, 5 përshëndetje, 5 predikime dhe 4 qytete. Udhimi apostolik i Papës Leoni 14 në Spanjë, i 4-ti i papnisë së tij, i planifikuar në kalendar për 6 deri më 12 qershor, premton të jetë intensiv. Motaja e tij është Alzad la Mirada, marr nga kapitulli 4 të Ungjillit të Gjonit, verseti 35. Programi i publikuar më 6 maj nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë përfshin 3 ditë në Madrid, 2 në Barcelonë, 1 në Las Palmas de Gran Canaria dhe 1 në Santa Cruz de Tenerife. 15 vjet pas Benediktit të 16, një tjetër pap do të mirëpritet në tokën iberike në udhtimin për të pruruar kullën e Jezu Krishtit në Sagrada Familia, më e larta e Bazilikës Katalanase, e karakterizuar nga plan në 12 faqesh dhe një lartësi totale prej 172.5 metrash. Është një çast që të kujton 100 vjetorin e vdekjes e Antoni Gaudi, arkitektit të Zotit, i cili u shpalli nderuar prillin e kaluar. Nga Katalonia, Papa do të shtektoj me avion drejt ishujve Kanarje, cak për mirë emigrant nga Afrika në nisje për në Evropë.
3: Papa do të ulet në Madrid të shtunën me 6 qershor. Takimi parë zyrtar do të jetë vizita e mirësjelljes në familjen mbretërore, ndjekur nga një takim me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik. Pasdite, Leoni do të udhëtojë drejt lagjes Lucero, në periferi qytetit, për të takuar me punëtorët dhe ata që ndihmohen nga projekti social Sedia 24 Horas, strukture drejtuar nga Caritasi Diocesani i Madridit për pastrehet. Në mbrëmje do të kremtohet një vigjilje lutje me trint. Të dielën me 7 qershor, ditën e kremtimit korpit Krishtit, Papa do të kremtojë meshën në Plaza de Cibeles. Pasdite, do të ketë takim privat me antarët urdhit Augustinian, ngjarje tashmë zakonshme në shtektimet e tij. Pasdite në Movistar Arena, Papa do të ketë një takim titulluar Të endim rrjetat me botën e kulturës, artit, ekonomisë dhe sportit. Mëngjesi së hënës 8 qershor është kohë takimesh institucionale. Papa Leoni 14 do takohet së pari me kryeministrin e Spanjës, Pedro Sanchez Perez Castajon, më pas me antarët e parlamentit. Në sedinë e konferencës i peshnori, i peshvit spanjol do të mirë presin e më pas do të lutën dhe do t'i bëjnë homazhe zojës Almudenës, pajtore e Madridit në katedralen që i kushtohet. Në mbrëmje, planifikohet takimi me komunitetin diocezan stadiumin Santiago Bernabeu, strehe ekipit prestigjos të futbolit Real Madrid. Për para se të largohet nga kryeqyteti spanjol të martën me 9 qershor, Papa do të përshëndes vullnetar që bën të mundur vizitën.
1: Mbritja e Papës në Barcelonë planifikohet për pasdite. Vizita fillon me lutjen e mesditës në katedralin e Shenjtës Kryq dhe Shën Eulalias, ndjekur në mbrëmje nga fjalimi i parë i Papës në vigjilin e lutjes në stadiumin olimpik Luis Companis. Të nesër me një vizit në burgun Brian si par dhe një ruzare në abacine Zojëson të Montserratit, një manastir benediktin rreth 50 km nga Barcelona, që mban shtatorën e Virgjër së Montserratit, e njohur edhe si La Moreneta, shpalur pajtore e Katalonjës në vitin 1881 nga Papa Leoni i 12. Më pas, takimi me Caritas Diocesane dhe organizatat bamirëse në kishën e Shën Augustinit dhe mesha e kremtuar në Sagrada Familia me përurimin e kullës së Jezu Krishtit. Të njëjtën, më 11 qershor, shtektimi do të niset nga qyteti i Katalanas për një vizitë dyditore në ishujt Kanarje për të njohur me realitetin e emigracionit. Takimi i parë i Papës Leoni 14 në Gran Canaria do të jetë me organizatat e përfshira në këtë çështje në portin e Arguineguin. Vitet e fundit pik mbrojtje për mira njerës. Më pas, Papa do të takohet me i peshgvi, me shtar, regulltar, seminarist dhe punonjës baritor dhe do të kremtoj meshën në stadiumin e Gran Canaria. Në ditën e tij të fundit në Spanjë, Papa Leoni 14 do të udhëtojë për në Tenerife, ku do të përqafoj edhe emigrantët në qendrën Las Raices, një nga qendrat kryesore të pritjes së përkohshme për emigrantët në ishujt Kanarje. Më pas, do të kremtoj meshën e tij të fundit në portin e Santa Cruz Cruz de Tenerife për të kthyer në mbrëmje në Vatikan.
3: Vesak, një nga festat më të rëndësishme budiste, kremton lindjen, shndritjen dhe vdekjen e Budës. Në vitin 2026, miliona besimtarë në mbar botën e festojnë ata përmes meditimit, lutjes dhe veprave bamirëse, duke kujtuar se paqja është para së gjithasht një rrugëtim i brendshëm. Për shkak një veçorie të këtij viti në kalendarin hënor, hëna e plotë e Vesakut normalisht e pesta e vitit që përkujton festën budiste më të rëndësishme, kremtohet nga shkollat e ndryshme budiste në data të ndryshme, duke filluar nga 1 maj. Dje, sallë e shtypit e Vatikanit, paraqiti mesazhin me të cilin, siç është tashmë tradit, dikasteri Vatikanas për dialogun ndërfetar u uron festën budistëve dhe u kërkon të bashkëpunojnë me të krishterët për paqen në botë.
1: Paqja, thuhet në të, nuk është thjesht mungesë lufte, por dhurat që përpiqet të banojë në zemrën njerëzore. Mesazhi i Vatikanit u bën jeho në fjalëve të Papës Leoni 14, i cili e përshkruan paqen si pranitë e heshtur, të aftë për ta transformuar njerëzimin. Edhe kur duket e brisht si një flakës e kërcënuar nga stuhitë e urrejtjes dhe të frikës, ajo duhet të mbrohet. Në kohë të karakterizuar nga dhuna dhe dyshimi ndërmjet njerëzve, Vatikani propozon një forcë të ndryshme, atë të dëmshurisë, të së vërtetës dhe të besimit, një perspektivë që hyn në rezonancë të thellë me traditën budiste.
3: Urrejtja nuk qetësohet kurrë me urrejtje, vetëm me mos urrejtje qetësohet urrejtja. Citimi i Dhammapadës dhe i Ungjillit së bashku nuk i zhduk ndryshimet nërmjet budizmit dhe krishterimit, por u njeh atyre një bazë të përbashkët, refuzimin e urrejtjes. Mesazhi denoncon hapur shfrytëzimin e fesë dhe nacionalizmin etnofetar në rritje, që e dëmtojmë humanizmin e përbashkët. Për këtë arsye, krerët fetar thirën t'jen partner autentik në dialog dhe protagonist pajtimit. Paqja, kujton teksti, nuk mund kufizohet vetëm në fjalë. Ajo kërkon kthesë shpirtërore, guxim dhe aftësi për t'u takuar me të tjerët.
1: Paqja nuk është një iluzion apo një ideal i largët, është një mundësi reale. Kjo është ndoshta fraza më konkrete e mesazhit. Paqja jeton në gjeste të vogla të përditshme, shkruan dikasteri për dialogun ndërfetar, në mirësinë, në durimin, në refuzimin e hakmarrjes, në aftësinë për të mos qëndruar indiferent. Së fundi, mesazhi i Vatikanit u beson budistëve dhe të krishterëve një përgjegjësi të përbashkët, të bëhen së bashku dëshmitar të një paqeje që nuk poshtron, nuk imponon e nuk ndan, por shëron plagët e botës.
3: Kisha në Evropë dhe misioni i saj digital, kjo ishte tema e takimit të zëdhënësve dhe zyrtarëve të shtypit konferencave tipe zhvive evropian organizuar nga Këshilli i Konferencave tipe zhvive evropian dhe që u prit nga Konferenca e tipe zhvive italian bashkë me Universitetin Papnor të Kryqës Shenjtë nga 5 deri me 7 muaj në Romë. Seanca u hap me një fjalim nga imzot Gintarash Linas Krushas, kryepeshkëv i Vilniusit dhe kryetar e Këshillit Konferencave Peshnore Evropiane, i cili shpjegoi se si komunikimi kishtar duhet ta ruaj përqendrimin e tij tek njeriu, duke nxitur takimin, besimin dhe bashkimin në vend të polarizimit dhe të përçarjes. Në fund fundit, kujtoi prelati, bota digjitale nuk është një gjësi paralele, por një botë ku banojnë njerëz të vërtet me pyetjet, plagët, shpresat dhe dëshirat e tyre.
1: Edhe seanca e parë punimeve ishte mjaftë e rëndësishme. U hap me një fjalim nga imzot Lucio Adrian Ruiz, sekretari i dikasterit për komunikimin, i cili theksoi faktin se misioni digital nuk ka të bëjë thjesht me përdorimin e teknologjisë ose prodhimin e përmbajtjes, por ka të bëjë me mënyrën se si kisha e shpall ungjillin sot. Kjo ndodh, tha imzot Ruiz, sepse njerëzit jetojnë, komunikojnë dhe kërkojnë kuptim edhe në hapësira digitale. E kisha është e thirrur të banojë në këto mjedise, me vërtetësi dhe plot kuptim. Takimi ardhshëm i zëdhënësve dhe i zyrtarëve të shtypit të konferencave i peshnore evropiane do të zhvillohet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Sofje të Bullgarisë.
3: Shumë nga vendet ku jemi të pranishëm janë luftë, me çpërngulur, vdekje, lëndime dhe njerëz të zhdukur. Në këto vende, krishterët janë viktima së bashku me pjesën tjetër të popullsisë pa dallim. Ky imazh hapi konferencën për shtyp të mbajtur dje pasdite në Paris me rastin e 170 vjetorit të Uvrë d'Orient, një organizatë e kishës Francës që kam shtetur kishët lindore që nga vitin 1856, nga lindja e mesme në Bririn e Afrikës, në Evropën lindore, në kohë lufte dhe paqje. Uvrë d'Orient mbështet 400 bashkësi fetare në 23 vende, fal 70 vullnetarëve në mision, me 1250 projekte çdo vit dhe 76.000 donatorë. Imzot Hug de Ullimont, drejtori përgjithshëm i Uvrë d'Orient, hapi konferencën për shtyp, pasi të dielën me 10 maj në katedralën Notre Dame de Paris, kardinali Claudio Guggerotti, prefekti dikasterit për kishat lindore, kremtoi nimesh në praninë të patriarkëve dhe i peshqvive, rregulltarëve dhe përkrasve.
1: Në këto vende të shkatëruara nga lufta, të krishterët, të cilët janë të parmatosur dhe nuk marrin pjesë në plaçkitje, pohoi peshqvi de Wallemont, vjojnë të jenë të pranishëm e të dëshmojnë angazhimin, besnikërinë dhe shërbimin për të gjithë pa dallim. Ne mbështesim shkollat, institucionet shëndetësore, strehimoret dhe ndihmën humanitare. Unë besoj se duhet i shohim këto bashkësi, këta të krishterë, si njerëz që vuajnë dhe vazhdojnë të vuajnë, viktima të luftrave të gjata ose të konflikteve më të fundit. Këto bashkësi, theksoi ai, po na japin një mësim të vërtetë. Nuk kanë nevojë për mëshirën tonë, thjesht kanë nevojë për mirënjohjen dhe angazhimin ton për t'i mbështetur.
3: Ndoshta pak e din se organizata Uvrë d'Orient është e pranishme edhe në Shqipëri që nga koha e pushtimit otoman e vijon t'i ndihmojt krishterët e vendit edhe sot e kësaj dite, sidomos në fund të sundimit osman që kulmoj me pavarësi në vitin 1912. Uvrë d'Orient luajti një rol vendimtar si krahu operativ dhe financiar i pranisë katolike në Shqipëri, duke vepruar kryesisht nëpërmjet tre kanaleve: arsimit, mbrojtjes, diplomatike dhe mbështetjes për strukturat kishtare.
1: Gjatë periudhës së fundit otomane, Uvrë d'Orient, pra veprat e Orientit, financoi shkollat katolike veçanërisht në veri të vendit, kryesisht në Shkodër. Këto shkolla nuk ishin vetëm qendra fetare, por edhe vatra të kulturës kombëtare, pasi në një perandori që shpesh ndalonte mësimin e shqipes, institucionet e mbështetura nga organizata franceze dhe nga jezuitët e franceskanët ishin ndër të paktat që e mbanin gjallë gjuhën dhe letërsinë vendase. Shumë nga udhëhecit e ardhshëm të Shqipërisë së Pavarur u arsimuan në këto institucione, si Kolegji Xaverian në Shkodër, i cili merrte subvencione të vazhdueshme nga Uvrë d'Orient për blerjen e librave dhe të materialeve mësimore. Organizata mbështeti financiarisht edhe shkollat e franceskanëve të Murgeshave Stigmatine, si edhe seminarin papnor shqiptar themeluar më 1858 e administruar nga jezuitët. Këto shkolla qenë themelore jo vetëm për edukimin fetar, por edhe sepse ishin ndër të parat që futën mësimin e lëndëve shkencore dhe të gjuhës shqipe, duke kontribuar drejt për drejt në lëvizjen e rilindjes kombëtare.
3: Shoqata Uvrë d'Orient shërbeu si lidhje midis Elisë Shenjt dhe qeverisë franceze. Në Shqipëri, Franca ushtronte një lloj protektorati fetar mbi misionet katolike. Uvrë d'Orient lehtësoi mbrojtjen e krishterëve nga problemet administrative krijuar enkas nga otomanët. Gjithashtu, së bashku me diplomacinë franceze, balancoi ndikimin e fortë të perandorisë austro-hungareze, e cila kishte një kultus protektorat formal dhe ekspansionizmin italian.
1: Uvrë d'Orient vazhdon të mbështesë projekte që kombinojnë ruajtjen e trashëgimisë fetare me zhvillimin shoqëror të brezave të rinj në Shqipëri, shpesh brenda kornizave më të gjëra të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për shembull, së bashku me programin evropian EU for Culture, kontribuoi në restaurimin e selisë historike të kryegjyqezës së Durrësit në Delbnisht, duke e kthyer atë në një qendër aktive për jetën civile lokale. Në frontin rinor është aktiv programi Jeune des deux të rinjt e dy brigjeve, që ka filluar zyrtarisht në Shqipëri në vitin 2024. Objektivi i tij është nxitja e solidaritetit ndërkombëtar dhe impenjimi qytetar të të rinjve shqiptar dhe të bashkëmoshatarëve të tyre në pellgun e Mesdheut, Francë, Marok, Tunizi, Liban. Përveç kësaj, organizata franceze mbikëqyr nga afër restaurimin e monumenteve si Kisha e Shënmërisë në Kurbin ose Kisha e Shënmhillit në Vuno, ku ruajtja e freskeve mesjetare kërkon ekspertizë specifike teknike. Jo më pak, Uvrë d'Orient ndihmon edhe në digitalizimin e trashëgimisë së krishterë të Shqipërisë për ta bërë atë të arritshme për studiuesit dhe për turistët nga gjithë bota.
3: Dje me 10 maj, arbresht ose arbanasit si shnjen gjërsisht në zarë, kremtuan meshën shenjtet Zojës Loretit, pajtorës e këti ngulimi arbreshesh në Kroacinë sotme. Ky është vit jubilar për arbresht e zarës, sepse pikrisht në vitin 1726, në pjesën e zarës që njet me emrin Borgo Erico, mbritën familjet e para tikura nga Brisku, Ljarja dhe Shestani, tre fshatra sot në malin e zi. Ndihma e parë që shpërngulurve u erdhi pikrisht nga arqipeshkvi Tivarit i Mzot Vincenz Zmajevic, nipi arqipeshkvi të pararëndës të Tivarit i Mzot Andrej Zmajevicit, meqenat e mështetës i Pjetër Bogdanit. Meshën e 10 majt në famullin kushtuar Zojës Loretit e kryesoi arqipeshkvi Tivarit i Mzot Rogxhon Leshaj, bashkë me arqipeshkvin e Zarës i Mzot Milan Zgrablic, të pritur nga famullitari Don Marko Majic Mazul.
1: Pas kremtimit e eukaristiku bëhe dhe shkëmbimi i dhuratave ndërmjet arqidiocezës së Zarës dhe asaj të Tivarit. Më pas, në rrugët e lagjes Arbanas, u zhvillua dhe procesioni tradicional kushtuar Zojës së Loretit, e cila ishte zbukuruar me të gjitha dhantit e arta e të çmushme ex voto, që arbëreshët i kanë ofruar në shenjë mirënjohje për gjatë shekujve. Afër shtatore së Zojës së Loretit, besimtarët dhe shoqata Vicko Zmajevic, organizatore bashkë me famullinë e këtij përkujtimi, qëndruan në lutje për gati 2 orë. Më pas, në mjediset e famullisë u zhvillua dhe koncerti i korit Vicko Zmajevic.
3: Me rastin e 300 vjetorit të mbritjes arbreshve të Zarës në këto brigje të Dalmacis, janë zhvilluar edhe koncerte të kompozitorve arbresh si edhe vënjen skene pjesës teatrale Martesa e autorit të mirënjohur Arbanas Josip Relja. Prej arbreshve të Zarës kanë dal figurat shquarat kulturës son dhe asaj kroate si Aleksandr Stipčević, Josip Relja, Kruno Krstić, Shime Deshpalli e shumë të tjerë. Vitet e fundit, me nismën e zonjes Maksimiliana Barančić, është hapur edhe kursi gjuhës arbreshe. Gjaku nuk bëhet uj, ndonë se shekujt kalojnë.
1: Më 12 maj, kalendari i kishtar kujton shën Nereun, Akileun e Pankracin martir. Nereu e Akileu, sipas traditës, që janë dy ushtarak të ushtrisë romake, bëjnë pjesë në grupin e ushtarakëve me të cilët filloi epoka e martirëve nën Dioklecianin. Duke i shërbyer tiranit e duke zbatuar pas një kundërshtim urdhrat e tij, ata torturonin çdo ditë rebelët e krishterë, siç quheshin nga paganët, ndjekësit e fesë së re ardhur nga lindja. Të mahnitur nga qëndrimi i patundur i martirëve të krishterë para vdekjes, vendosën të ndiqnin shembullin e tyre. U kthyen në fejnë e Krishtit. E si morën guximin të shpallnin hapta se ishin të krishterë, u përjashtuan më një herë nga radhët e ushtrisë dhe u dënuan me vdekje, të cilën e përballuan me guxim e me gëzim. Ju prej koka në Rom, nën perandorin Dioklecian në vitin 304, e u varrosën në varrezën e Domitilës në Ardeatina.
3: Edhe historia e Shën Pankracit, që vdiq tepër i ri nën perandorin Dioklecian, i coptuar në amfiteatrin nga një luan, është pasuruar me shumë elemente legjendare të cilat është të vështirë të ndash nga e vërteta historike. Sidoqoftë, është një nga shejtorët më popullor, jo vetëm në Itali, por edhe jashtë saj. Njihet si pajtori i rinis dhe veprimit katolik, ndërsa i janë kushtuar bazilika, kisha e kuvende. Bazilika e tij në Rom u ngrit nga Shën Gregori i Madh. Kisha në Londër nga Shën Augustini i Canterburyt, madje ju kushtua dhe një stacion i metropolitanës londineze, anglez ishte edhe Weisman, autori i romanit famshëm Fabiola, përkthyer në gjuhën shqipe nga i Mzot Vincenz Prenushi, një nga personazhet kryesore të të cilit është pikrisht Shën Pankraci.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 12 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 12 fjalime, 5 përshëndetje, 5 predikime dhe 4 qytete. Udhimi apostolik i Papës Leoni 14 në Spanjë, i 4-ti i papnisë të tij, i planifikuar në kalendar për 6 deri më 12 qershor, premton të jetë intensiv.

0: Mota e ati është alcat la mirada, marrë nga kapitulli 4 të ungjillit të Gjonit, verseti 35. Programi i publikuar më 6 maj nga sala e shtypit e Selisë së Shenjtë përfshin 3 ditë në Madrid, 2 në Barcelonë, 1 në Las Palmas de Gran Canaria dhe 1 në Santa Cruz de Tenerife. 15 vjet pas Benediktit të 16, një tjetër pap do të mirëpritet në tokën iberike në udhëtimin për të përuruar kullën e Jezu Krishtit në Sagrada Familia, më e larta e Bazilikës Katalanase, e karakterizuar nga plan në 12 faqesh dhe një lartësi totale prej 172.5 metrash. Është një çast që të kujton 100 vjetorin e vdekjes së Antoni Gaudi, arkitektit të Zotit, i cili u shpalli nderuar prillin e kaluar. Nga Katalonia, Papa do të shtektoj me avion drejt ishujve Kanarje, cak për mirë emigrant nga Afrika në nisje për në Evropë.
1: Papa do të ulet në Madrid të shtunën me 6 qershor. Takimi par zyrtar do tjetë vizita mirësieljes në familjen mbretërore, ndjekur nga një takim me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik. Pas dite, Leoni do të udhëtoj drejt lagjes Lucero, në periferi qytetit, për të takuar me punëtorët dhe ata që ndihmohen nga projekti social Sedja 24 Horës, strukture drejtuar nga Caritasi Diocesani Madridit për pastrehet. Në mbrëmje, do të kremtohet një vigjilje lukje me trint. Të dielën me 7 qershor, ditën e kremtimit korpit Krishtit, Papa do të kremtoj meshën Plaza de Cibeles. Pas dite, do të ketë takim privat me antarët e urdhit Augustinian, ngjarje tashmë zakonshme në shtektimet e tij. Pasdite në Movistar Arena, Papa do të ketë një takim titulluar Të endim rrjetat me botën e kulturës, artit, ekonomisë dhe sportit. Mëngjesi së hënës 8 qershor është kohë takimesh institucionale. Papa Leoni 14 do takohet së pari me kryeministrin e Spanjës, Pedro Sanchez Perez Castajon, më pas me antarët e parlamentit. Në sedinë e konferencës i peshnori, i peshvit spanjol do të mirë presin e më pas do të lutën dhe do t'i bëjnë homazhe zojës Almudenës, pajtore Madridit në katedralën që i kushtohet. Në mbrëmje, planifikohet takimi me komunitetin diocezan stadiumin Santiago Bernabeu, strehe ekipit prestigjos të futbollit Real Madrid. Për para se të largohet nga kryeqyteti spanjol të martën me 9 qershor, Papa do të përshëndes vullnetar që bën të mundur vizitën.
0: Mbritja e papës në Barcelon planifikohet për pasdite. Vizita fillon me lutjen e mesditës në katedralin e Shenjtës Kryq dhe shën Eulalias, ndjekur në mbrëmje nga fjalimi i pari papës në vigjilin e lutjes në stadiumin olimpik Luis Companis. Të nesër me një vizit në burgun Brian Sipar dhe një ruzare në abacine Zojëson të Montserratit, një manastir benediktin rreth 50 km nga Barcelona, që mban shtatorën e Virgjës së Montserratit, e njohur edhe si La Moreneta, shpallur pajtore e Katalonjës në vitin 1881 nga Papa Leoni i 12. Më pas takimi me Caritase Diocesane dhe organizatat bamirëse në kishën e Shën Augustinit dhe mesha e kremtuar në Sagrada Familia me përurimin e kullës së Jezu Krishtit. Të njëjtën më 11 qershor shtektimi do të niset nga qyteti i Katalanas për një vizitë dyditore në ishujt Kanarje për të njohur me realitetin e emigracionit. Takimi i pari papës Leoni 14 në Gran Canaria do të jetë me organizatat e përfshira në këtë çështje në portin e Arguineguin. Vitet e fundit, pikë mbërritje për mira njerës. Më pas, papa do të takohet me i peshgvi, me shtar, regulltar, seminarist dhe punonjës baritor dhe do të kremtoj meshën në stadiumin e Gran Canaria. Në ditën e ditë të fundit në Spanjë, papa Leoni 14 do të udhëtoj për në Tenerife, ku do të përqafoj edhe emigrantët në qëndrën Las Raises, një nga qëndrat kryesore të pritjes së përkohshme për emigrantët në ishujt Kanarje. Më pas, do të kremtoj meshën e ditë të fundit në portin e Santa Cruz de Tenerife për të kthyer në mbrëmje në Vatikan.
1: Vesak, një nga festat më të rëndësishme budiste, kremton lindjen, shndritjen dhe vdekjen e Budës. Në vitin 2026, miliona besimtarë në mbar botën e festojnë atë përmes meditimit, lutjes dhe veprave bamirëse, duke kujtuar se paqja është para së gjithasht një rrugëtim i brendshëm. Për shkak të një veçorie të këtij viti në kalendarin hënor, hëna e plotë e Vesakut normalisht e pesta e vitit që përkujton festën budiste më të rëndësishme, kremtohet nga shkollat e ndryshme budiste në data të ndryshme, duke filluar nga Nimaj. Dje, sala shtypit e Vatikanit paraqiti mesazhin me të cilin, siç është tashmë tradit, dikasteri i Vatikanas për dialogun ndërfetar u uron festën budistëve dhe u kërkon të bashkëpunojnë me krishterët për paqen në botë.
0: Paqja, thuhet në të, nuk është thjesht mungesë lufte, por dhuratë që përpiqet të banojë në zemrën njerëzore. Mesazhi i Vatikanit u bën jeho në fjalëve të Papës Leoni 14, i cili e përshkruan paqen si pranitë e heshtur, të aftë për ta transformuar njerëzimin. Edhe kur duket e brisht si një flakës e kërcënuar nga stuhitë e urrejtjes dhe të frikës, ajo duhet të mbrohet. Në kohë të karakterizuar nga dhuna dhe dyshimi ndërmjet njerëzve, Vatikani propozon një forcë të ndryshme, atë të dëmshurisë, të së vërtetës dhe të besimit, një perspektivë që hyn në rezonancë të thellë me traditën budiste.
1: Urrejtja nuk qetësohet kur me urrejtje, vetëm me mos urrejtje qetësohet urrejtja. Citimi i Dhammapadës dhe i Ungjillit së bashku nuk i zhduk ndryshimet nërmjet budizmit dhe krishterimit, por u njeh atyre një bazë të përbashkët, refuzimin e urrejtjes. Mesazhi denoncon hapur shfrytëzimin e fesë dhe nacionalizmin etnofetar në rritje, që e dëmtojmë humanizmin e përbashkët. Për këtë arsye, krerët fetar thirën t'jen partner autentik në dialog dhe protagonist pajtimit. Paqja, kujton teksti, nuk mund kufizohet vetëm në fjalë. Ajo kërkon kthesë shpirtërore, guxim dhe aftësi për t'u takuar me të tjerët.
0: Paqja nuk është një iluzion apo një ideal i largët, është një mundësi reale. Kjo është ndoshta fraza më konkrete e mesazhit. Paqja jeton në gjeste të vogla të përditshme, shkruan dikasteri për dialogun ndërfetar, në mirësinë, në durimin, në refuzimin e hakmarrjes, në aftësinë për të mos qëndruar indiferent. Së fundi, mesazhi i Vatikanit u beson budistëve dhe të krishterëve një përgjegjësi të përbashkët, të bëhen së bashku dëshmitar të një paqe që nuk poshtron, nuk imponon e nuk ndan, por shëron plagët e botës.
1: Kisha në Evropë dhe misioni saj digital, kjo ishte tema takimit të zëdhënësve dhe zyrtarëve të shtypit konferencave tipe zhvive evropian organizuar nga Këshilli i Konferencave tipe zhvive evropian dhe që u prit nga Konferenca e tipe zhvive italian bashkë me Universitetin Papnor të Kryqës Shenjtë nga 5 deri me 7 maj në Rom. Seanca u hap me një fjalim nga im zotë Gintarash Linas Krushas, kryepeshkëv i Vilniusit dhe kryetar e Këshillit Konferencave i Peshnore Evropiane, i cili shpjegoi se
0: me vërtetësi dhe plot kuptim. Takimi i ardhshëm i zëdhënësve dhe i zyrtarëve të shtypit të Konferencave i Peshnore Evropiane do të zhvillohet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Sofje të Bullgarisë.
1: Shumë nga vendet ku jemi të pranishëm janë luftë, me çprëngulur, vdekje, lëndime dhe njerëz të zhdukur. Në këto vende krishterët janë viktima së bashku me pjesën tjetër të popullsisë, pa dallim. Ky imazh hapi konferencën për shtyp të mbajtur dje pasdite në Paris me rastin e 170 vjetorit të Uvrë d'Orient, një organizatë kishës Francës që kam shtetur kishët lindore që nga vitin 1856, nga lindja e mesme në Bririn e Afrikës, në Evropën lindore, në kohë lufte dhe paqje. Uvrë d'Orient mbështet 400 bashkësi fetare në 23 vende, fal 70 vullnetarëve në mision, me 1250 projekte çdo vit dhe 76.000 donatorë. Imzot Hug de Ulimont, drejtori përgjithshëm i Uvrë d'Orient, hapi konferencën për shtyp, pasi të dielën me 10 maj në katedralën Notre Dame de Paris, kardinali Claudio Guggerotti, prefekti dikasterit për kishat lindore, kremtoi një mesh në praninë të patriarkëve dhe i peshqvive, rregulltarëve dhe përkrasve.
0: Në këto vende të shkatëruara nga lufta, të krishterët, të cilët janë të parmatosur dhe nuk marrin pjesë në plaçkitje, pohoi peshqvi de Wallemont, vjojnë të jenë të pranishëm e të dëshmojnë angazhimin, besnikërinë dhe shërbimin për të gjithë pa dallim. Ne mbështesim shkollat, institucionet shëndetësore, strehimoret dhe ndihmën humanitare. Unë besoj se duhet i shohim këto bashkësi, këta të krishterë, si njerëz që vuajnë dhe vazhdojnë të vuajnë, viktima të luftrave të gjata ose të konflikteve më të fundit. Këto bashkësi, theksoi ai, po na japin një mësim të vërtetë. Nuk kanë nevojë për mëshirën tonë, thjesht kanë nevojë për mirënjohjen dhe angazhimin tonë për t'i mbështetur.
1: Ndoshta pak e din se organizata Uvrë d'Orient është e pranishme edhe në Shqipëri që nga koha e pushtimit otoman e vijon t'i ndihmojt krishterët e vendit edhe sot e kësaj dite, sidomos në fund të sundimit osman që kulmoj me pavarësi në vitin 1912. Uvrë d'Orient luajti një rol vendimtar.

0: si krahu operativ dhe financiar i pranisë katolike në Shqipëri, duke vepruar kryesisht nëpërmjet tre kanaleve: arsimit, mbrojtjes, diplomatike dhe mbështetjes për strukturat kishtare.
1: Gjatë periudhës së fundit otomane, Uvrë d'Orient, pra veprat e Orientit, financoi shkollat katolike veçanërisht në veri të vendit, kryesisht në Shkodër. Këto shkolla nuk ishin vetëm qendra fetare, por edhe vatra të kulturës kombëtare, pasi në një perandori që shpesh ndalonte mësimin e shqipes, institucionet e mbështetura nga organizata franceze dhe nga jezuitët e franceskanët ishin ndër të paktat që e mbanin gjallë gjuhën dhe letërsinë vendase. Shumë nga udhëhecit e ardhshëm të Shqipërisë së Pavarur u arsimuan në këto institucione, si Kolegji Xaverian në Shkodër, i cili merrte subvencione të vazhdueshme nga Uvrë d'Orient për blerjen e librave dhe të materialeve mësimore. Organizata mbështeti financiarisht edhe shkollat e franceskanëve të Murgeshave Stigmatine, si edhe seminarin papnor shqiptar themeluar më 1858 e administruar nga jezuitët. Këto shkolla qenë themelore jo vetëm për edukimin fetar, por edhe sepse ishin ndër të parat që futën mësimin e lëndëve shkencore dhe të gjuhës shqipe, duke kontribuar drejt për drejt në lëvizjen e rilindjes kombëtare.
0: Shoqata Uvrë d'Orient shërbeu si lidhje midis Elisë Shenjtë dhe qeverisë franceze. Në Shqipëri, Franca ushtronte një lloj protektorati fetar mbi misionet katolike. Uvrë d'Orient lehtësoi mbrojtjen e krishterëve nga problemet administrative krijuar enkas nga otomanët. Gjithashtu, së bashku me diplomacinë franceze, balancoi ndikimin e fortë të perandorisë austro-hungareze, e cila kishte një kultus protektorat formal, dhe ekspansionizmin italian.
1: Uvrë d'Orient vazhdon të mbështes projekte që kombinojnë ruajtjen e trashëgimisë fetare me zhvillimin shoqëror të brezave të rinj në Shqipëri, shpesh brenda kornizave më të gjëra të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për shembull, së bashku me programin evropian EU for Culture, kontribuoi në restaurimin e selisë historike të kryegjyqezës së Durrësit në Delbnisht, duke e kthyer atë në një qendër aktive për jetën civile lokale. Në frontin rinor është aktiv programi Jeune des deux të rinjë të dy brigjeve, që ka filluar zyrtarisht në Shqipëri në vitin 2024. Objektivi i tij është nxitja e solidaritetit ndërkombëtar dhe impenjimi qytetar të të rinjve shqiptar dhe të bashkëmoshatarve të tyre në pellgun e Mesdheut, Francë, Marok, Tunizi, Liban. Përveç kësaj, organizata franceze mbikëqyr nga afër restaurimin e monumenteve si Kisha e Shënmërisë në Kurbin ose Kisha e Shënmhillit në Vuno, ku ruajtja e freskeve mesjetare kërkon ekspertizë specifike teknike. Jo më pak, Uvrë d'Orient ndihmon edhe në digitalizimin e trashëgimisë së krishterë të Shqipërisë për ta bërë atë të arritshme për studiusit dhe për turistët nga gjithë bota.
0: Dje me 10 maj, arbresht ose arbanasit si shnjen gjërësisht në zarë, kremtuan meshën shenjtë të Zojës Loretit, pajtorës e këti ngulimi arbreshesh në Kroacinë e sotme. Ky është vit jubilar për arbresht e zarës, sepse pikrisht në vitin 1726, në pjesën e zarës që njet me emrin Borgoerico, mbritën familjet e para tikura nga Brisku, Ljarja dhe Shestani, tre fshatra sot në malin e zi. Ndihma e parë të shpërngulurve u erdhi pikrisht nga arqipeshkvi Tivarit im zot Vincenz Zmajevic, nipi arqipeshkvi të pararëndës të Tivarit im zot Andrej Zmajevicit, meqenat e mbështetës i Pjetër Bogdanit. Meshën e 10 majit në famullin kushtuar Zojës Loretit e kryesoi arqipeshkvi Tivarit im zot Rokxhon Lesha i bashk me arqipeshkvin e Zarës im zot Milan Zgrablic, të pritur nga famullitari Don Marko Majic Mazul.
1: Pas kremtimit e eukaristiku bëhe dhe shkëmbimi i dhuratave ndërmjet arqidiocezës së Zarës dhe asaj të Tivarit. Më pas, në rrugët e lagjes Arbanas, u zhvillua dhe procesioni tradicional kushtuar Zojës së Loretit, e cila ishte zbukuruar me të gjitha dhantite arta e të çmueshme ex voto, që arbëreshët i kanë ofruar në shenjë mirënjohje për gjatë shekujve. Afër shtatorës së Zojës së Loretit, besimtarët dhe shoqata Vicko Zmajevic, organizatore bashkë me famullinë e këtij përkujtimi, qëndruan në lutje për gati 2 orë. Më pas, në mjediset e famullisë u zhvillua dhe koncerti i korit Vicko Zmajevic.
0: Me rastin e 300 vjetorit të mbritjes arbreshve të Zarës në këto brigje të Dalmacisë, janë zhvilluar edhe koncerte të kompozitorëve arbresh si edhe vënja në skenë pjesës teatrale e Martesa e autorit të mirënjohur Arbanas Josip Relja. Prej arbreshve të Zarës kanë dalë figurat shquara të kulturës sonë dhe asaj kroate si Aleksandër Stipçevic, Josip Relja, Kruno Krstiç, Shime Deshpalli e shumë të tjerë. Vitet e fundit, me nismën e zonjes Maksimiliana Barançiç, është hapur edhe kursi gjuhës arbreshe, gjaku nuk bëhet ujë, ndonë se shekujt kalojnë.
1: Më 12 maj, kalendari kishtar kujton shën Nereun, Akileun e Pankracin martir. Nereu e Akileu, sipas traditës, qenë dy ushtarak të ushtrisë romake, bëjnë pjesë në grupin e ushtarakëve me të cilët filloi epoka e martirëve nën Dioklecianin. Duke i shërbyer tiranit e duke zbatuar pas një kundërshtim urdhrat e tij, ata torturonin çdo ditë rebelët e krishterë, siç quheshin nga paganët, ndjekësit e fesë së re ardhur nga lindja. Të mahnitur nga qëndrimi i patundur i martirëve të krishterë para vdekjes, vendosën të ndiqnin shembullin e tyre. U kthyen në fejnë e Krishtit. E si morën guximin të shpallnin hapta se ishin të krishterë, u përjashtuan më njëherë nga radhët e ushtrisë dhe u dënuan me vdekje, të cilën e përballuan me guxim e me gëzim. Ju prej koka në Rom, nën perandorin Dioklecian në vitin 304, e u varrosën në varrezën e Domitilës në Ardeatina.
0: Edhe historia e Pankracit, që vdiq tepër i ri nën perandorin Dioklecian, i coptuar në amfiteatrin nga një luan, është pasuruar me shumë elemente legjendare të cilat është vështirë të ndash nga e vërteta historike. Sidoqoftë, është një nga shejtorët më popullor, jo vetëm në Itali, por edhe jashtë saj. Njihet si pajtori i rinisë dhe veprimit katolik, ndërsa i janë kushtuar bazilika, kisha e kuvende. Bazilika e tij në Rom u ngrit nga Shën Gregori i Madh, kisha në Londër nga Shën Augustini i Canterburyt. Madje i u kushtua edhe një stacioni metropolitanës londinese, anglez ishte edhe Wesley Man, autori romanit famshëm Fabiola, përkthyer në gjuhën shqipe nga imzot Vincenz Prenushi, një nga personazhet kryesore të të cilit është pikrisht Shën Pankraci.
1: Ktu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.